0: nani fa atawa ye soro bade e ba kan ni nani fa atawa ye bi sawe
1: ilo kya tutunu wa enye yeda
0: bi sawe no bi sawe
1: yeda
0: ye wa na wa de nyina tiso ade nyina sawa swati aye fu ku ku ku ku ku sawa se

sena ye ye ni na sena tuntum se ku kruan ke be yesia e ke be be je wo sia konkon leti me kutu kutu o le be je wawa be tuntum wawa odoma nkuma wo kunye gradi wo kunye gradi tenani be ka wo kruan

ate wokonye awurade wokonye awurade nanso ɛnyɛ me bika wo wa ɛsɛ awurade ka kyerɛ me o